0: ئىيون ئېيىنىڭ دەسلەپكى كۈنلىرىنىڭ بىرىدە قېرى خىزمەتكار ئاگافىيە ئۆزى يېڭىلا تۇزلىغان موگونى يەر ئاستى ئۆيىگە ئەكىرىپ كېتىۋاتقاندا تېيىلىپ يىقىلىپ كېتىپ قولىنىڭ بېغىشىنى چىقىرىۋالدى. يەرلىك دوختۇر تىببىي شۆيەننى يېڭىلا پۈتكۈزگەن سۆزمەن بىر ياش بالا كېلىپ تەكشۈرۈپ قولى چىقىپ كەتمەپتۇ دەپ دورا سۈركەپ تېڭىپ قويدى. ئۇلار ئۇنى چۈشلۈك تاماققا تۇتۇپ قالدى. ئۇ ياش دوختۇر ئەلگە مەشھۇر كوزنىشېھ بىلەن پاراڭلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشكىنى ئۈچۈن تولىمۇ خۇشال ئىدى. ئۇ دۇنيادىكى ئىشلاردىن تولۇق خەۋىرى بارلىقىنى كۆرسەتمەكچى بولغاندەك بۇ يەردە بولۇنۇۋاتقان پىتنە گەپلەرنىڭ ھەممىسىنى كوزنىشېھقا سۆزلەپ بەردى. يەنە تېخى يەرلىك ئاپتونومىيەنىڭ ئۈستىدىن ياخشى ئىش قىلمىدى دەپ شىكايەتمۇ قىلدى. كوزنىشېھ ئۇنىڭ گەپلىرىنى ئەستايىدىل ئاڭلىدى. ئارىلاپ ئۇنى بۇنى سوراپمۇ تۇردى. يېڭى بىر تىڭشىغۇچىغا ئېرىشكىنىدىن خۇشال بولۇپ كەتتىمۇ قانداق؟ ناھايىتى سەۋىيەلىك ھەم دەل جايىدا ئېيتىلغان قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۇ ياشنىڭ قاتتىق ئېتىبارىغا ئېرىشتى. شۇنىڭدىن كېيىنلا ئۇ كۆڭۈلدىكىدەك ئېلىپ بېرىلغان قىزغىن سۆھبەتتىن كېيىن پەيدا بولىدىغان بىر ئىنىسىغىلا تونۇشلۇق خۇشخۇي ھالىتىگە كەلدى. دوختۇر قايتىپ كەتكەندىن كېيىن قارماقلىرىنى ئېلىپ دەريا بويىغا بېلىق تۇتقىلى كەتتى. كوزنىشېھ بېلىق تۇتۇشقا ھەۋەس قىلاتتى. يەنە تېخى مۇشۇ مەنىسىز ھەۋىسى ئۈچۈن پەخىرلىنىپمۇ قوياتتى. ھەيدىلىۋاتقان ئېتىز بىلەن ماللىرى ئوتلاۋاتقان ئوتلاققا بارماقچى بولۇپ تۇرۇۋاتقان لېۋىن ئاكىسىنى ھارۋىسىغا سېلىپ دەريا بويىغا ئاپىرىپ قويدى. بۇ يازنىڭ يىغىم ۋاقتى بىلەن تېرىم ۋاقتى بىرلا ۋاقىتقا توغرا كەلگەن كۈنلەر ئىدى. بۇ يىلنىڭ ھوسولى كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇراتتى. كېلەر يىلىنىڭ تېرىمىغا تەييارلىق قىلىنىۋاتاتتى. چۆپ چاپىدىغان ۋاقىت كېلىپ قالغان ئىدى. قارا بۇغداي تۇتاش باشاق ئېلىپ تېخى دان تۇتمىغان ئىدى. شامالدا باشلىرىنى چايقاپ يېنىك دولقۇنلىنىپ تۇراتتى. ئارا-ئارىسىدا سېرىق ئوتلار كۆرۈنۈپ تۇرغان سۇلۇ ۋاقچى تېرىلغان زىرائەتلەر ئارىسىدا كۆكىرىپ كۆرۈنەتتى. چىلگە بۇغداي قويۇق ئۆسۈپ يەرنىڭ يۈزىنى يېپىپ كەتكەن. مال دەسسەپ تاشتەك قېتىپ كەتكەن ئاختارما يەرلەرنىڭ يېرىمى ھەيدىلىپ بولغان ئىدى. ئېتىزلارغا تۆكۈلگەن دۆۋە دۆۋە قىغنىڭ پۇرىقى گۈگۈم مەھەلدە خۇشپۇراق ئوتلارنىڭ پۇراقلىرىغا قوشۇلۇپ بۇرۇنغا گۈپۈلدەپ ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. سازلىقلاردىكى دەريا بويلىرىدىكى پىچاللار دېڭىزدەك تۇتاش قانات يېيىپ ياتاتتى. ئۇلارنىڭ ئارىلىرىدىكى ئوتلارمۇ قارا غوللىرىنى كەڭ يېيىپ ئورىۋېلىشنى ساقلاۋاتقاندەك كۆرۈنەتتى. بۇ يىلدا بىر كېلىدىغان جىددىي يىغىم پەسلىنىڭ ئالدىدىكى قىسقا مۇددەتلىك ئارام ئېلىۋېلىش مەزگىلى ئىدى. كۈندۈزى ئىسسىق، ھاۋا ئوچۇق ئىدى. كېچە قىسقا، شەبنەم چۈشۈپ تۇراتتى. بۇ يىلقى ھوسۇلدىن ئۈمىد چوڭ ئىدى. ئاكا-ئۇكا ئىككىسى ئوتلاق تەرەپكە بېرىشلىرى ئۈچۈن ئورماندىن ئۆتەتتى. كوزنىشېھ دەرەخ يوپۇرماقلىرى بىلەن گىرىمسەن قاراڭغۇلۇققا چۆمۈلگەن ئورماننىڭ چىرايلىق مەنزىرىسىنى تويماي تاماشا قىلىپ ماڭاتتى. ئۇ دەم قارامتۇل كۆرۈنگەن ئۇ يەر بۇ يەرلىرىدە كونا سېرىق يوپۇرماقلىرى كۆزگە چېلىقىپ قالىدىغان چېچەك چىقارغىلى تۇرغان قېرى لىپا دەرىخىنى، دەم بۇ يىل تىككەن كۆچەتلەرنىڭ پارقىراپ تۇرغان يۇمران تاللىرىنى ئىنىسىغا كۆرسىتىپ كېلەتتى. لېۋىن تەبىئەتنىڭ گۈزەللىكى توغرىلىق سۆزلەشنىمۇ، ئاكىسىنىڭ تەبىئەتنىڭ گۈزەللىكىنى ماختاپ قىلغان سۆزلىرىنى ئاڭلاشنىمۇ خالىمايتتى. ئارتۇقچە گەپ تەبىئەت گۈزەللىكىنى بۇزىدۇ دەپ بىلەتتى. ئاكىسىنىڭ گەپلىرىگە ھە دەپ قويغىنى بىلەن خىيالى باشقا يەردە ئىدى. ئورماندىن چىققاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ پۈتۈن دىققىتى Köpülükteki aktarma yerinin umumi görünüşüge merkezleşti. Aktarmanın bazı yerlerini ot çöp besip getip, u ot çöple sargı işki başlagan. Bazı yerleri dessilip, yol bulup ketken. Bazı caylarda katar kılıp, topu döylep koyulgan. Bazı yerleri heydep koyulgan idi. Etizliklada harvula katar ketavat attı. Левин арвуланы санап чыгып, кереклик нерселәрнең асосын тошылып булганлыгын фараз кылып, ичидә хушал булды. Отлакка келгәндән кин хиялы от орышка үт келди. У өзүме от орышка алайды кызыкатты. Отлакка келипла Левин арвуны токтатты. Келин от чөпләрнең үстидән шабнам техи кетмәгән иде. Кознышев пәс күчсе, ойғының шабнамды өл болып кетшедің қорқып, инісідің арвыны тоқтатмай, дария бойдекі таллықы хайдап берішіні тәләп қылды. Левин от чөпләнің дәсіліп кетшеге іші ағырсы мұ, амалсыз арвыны отлақ үстідің хайдап маңды. Егіз өскен отла арвының чақлырға, атның пұтлырға юмшақ тегіп, чақланың Гүгісілдірге, шадылдырға ұруқларыны епіштіріп баратты. Аксе дәрәқләнің түйді олтырып, қармақларыны оңлашқы башылды. Левин атма харвыдын шықырып, дәрәқкі бағлап қойып, ешіл күлірен от чөп деңізі ішіге кіріп кетті. Су еғіліп қалған ойман жайланың епәктәк юмыран от чөпліри адамның беліге келетті. Левин отлақны кесіп өтіп чоң жолға шыққанда, Әсел Хәрісінің сандуқыны көтеріп келіп атқан, бір көзі ішіп кеткен бір бовайны ұшыратты. Бір сандуқ әрі тұтып алдың мұ неме, Фомич? Деп сорыды Левин.
1: Нәдің тұтып алы мән дөйсіз, Константин Димитрич? Өзімнікіні сақлап қала алысам, чоң кепдің, Бо уланың ішкінжі кетім кетші. Хайрият, балыла беріп тұтып келішті. Ула шу чағда сіздің етізіңізді айдай өтіп кен. Отланы қоштын чықыр веліпла қоғлап етші вапты. Әй, Фомич, әйткіна. Чөп чепіққыға азыр чүшіміз керек мұ, яки бірнәч күндін кейін мұ? Ай, әді қачанғы чүкітеттіңіз? Біздің адытымыз бойынша Сейнет Петр байрымығы күтіш керек. Әмма сіз башқылардың балдырақ чепіш күтішмісіңіз болмайды. Яны күтішіңіз ажетсіз. Бұйыл от чөплі яқшы. Кішечі ұлағларыңызғы бәғудік етіду.
2: Аварай қандығырақ бола.
1: О, тәңірінің үлкедегі еш. Шындақтымы асасан яқшы оп қала, деп ойлайма.
0: Левин ақсының еніғі келді. Кознышев бір мұ белің тұталмаған еді. Шындақтымы зерікмей кейпі чағы олтыратты. Левин доктор білен қылышқан параңыдың ғозырлынып кеткен ақсының өзі білен параңлашқыс келіп тұрғалықыны сәзді. Лекен, У өйгі балдыра қайтып беріп, әт чөп чапыдығаланы орылаштырышқа алдырап тұрғашқа, ақсы білен параңлышқа әпсілісі йоқ еді.
2: Болды, әмді маңайлы,
0: деді у.
1: Немеге алдырайса, ені бірдем олтырайлы. Қара, үсті бешеңнің өліп кеткенні. Мән білік тұтанмаған болсам мұ, еніл құшал мән. Белық тұтыш білен оғ-оғлашының яқшы ері тәбиетке еқіліссен. Қара, бұл соның рәңгіге. Неме деген чырайлық?
0: Деді Кознышев.
1: Бұ, яп ешіл қырғақ бір тепішмақты есімгі салды. Оның неме тепішмақ ішкелдігіні білемсе? Чөп суға, біздің чай қылып тұрғынымыз тұрған дейдікен.
2: Мен бұл тепішмақты білмейді кен ме?
0: деп мәйіс жауап бәді Левин.
3: Сізге азады немі керек?
1: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
3: Ол қатла бұй адамас.
1: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
3: Оның білән көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
1: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішідіғалығыны сүріштіп әксемес.
3: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кәмін.
1: Әр кіші өзінің хотыныға әркеллік білән еметіне 100 абыройны сақла шәрті білән бері до. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
3: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
1: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.